pasquera nani, pode ramadani, pode ramadani. Ai mai har ko sarkara. Lagcha bhane daya, lagcha bhane maya, lagcha bhane maya. Pathai dinu har kara. Jantar ko tato.